0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bin Tulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
4: Aku

0: membantu PRTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
1: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Shariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Okey, pesanan dari Mira FM daripada DJ Mola. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesihatan. Kalau anda rasa tak sihat, okay, bolehlah ke klinik ataupun ke hospital yang berhampiran anda ya. Dan pada 11.20 minit pagi ini nanti, ya, kejap jagi, okay, kita akan ikuti bersama info kesihatan dengan satu lagi tajuk. Nah, yang sebenarnya yang akan dikongsikan, tajuknya hipertensi ataupun darah tinggi, akan dikongsikan oleh Puan Siti Nur Azima binti Jamalus, yang merupakan penolong pegawai perubatan kanan unit kawalan penyakit tidak berjangkit NCD Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Okey, yang akan berkongsikan kelak pada 11.20 minit pagi tu. Jadi sebentar saja lagi lah ya, anda akan ikuti untuk info kesihatan yang kami bawakan untuk anda. Untuk tajuk pada hari itu adalah hipertensi ataupun darah tinggi, mana kita akan dengarlah secara lebih lanjut lagi berkenaan dengan darah tinggi ataupun hipertensi itu daripada Puan Siti Nur Azima binti Jamalus, merupakan penolong pegawai perubatan kanan unit kawalan penyakit tidak berjangkit NCD Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Okay, teruskan kesan anda bersama-sama kami. Pastinya untuk pertemuan kita menerusi, menerusi apa? Menerusi pertemuan geng pagi Mira FM untuk hari ini. Untuk hari itu anda bertemankan DJ LY, menerusi Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah.

antras rasuah. Bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komit dan memerangi rasuah.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tan peji telah mendengar lebih alangan Alicia Bauna Salin adahin anak bahasa.
2: Saya kenap manika usun selebih men itam lim akui Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Tek tusu acara ala anhakna petgu dau kenana keputeraan rasmi yang dipertuan agong peringkat Sarawak 2026 habetong matoh menpluji atang pelupat dau bulan 6 ani. Timbalan Menteri Belia suka nadahin pembangunan usahawan Dato Jeral Rentap Jabu Bara acara anani hatih betong kitchen pameran Raja Kita kut bahas dahin majlis kesyukuran agama-agama lain. Dalolahu na majlis kesyukuran, majlis jamuan teh dahin konsert rakyat. Majlis jamuan teh seendahakna tek pelupat dua bulan enam ani dahin aleng nai nepak yang dipertua negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar dahin dohnat Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Behman Ohnan aleng sampai jadi majlis kesyukuran agama-agama lain ihatih Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. 5,000 hakai alang senai nepak konsert rakyat alang ena tek pelupat dua bulan enam ani. Dato Jeral Baranunan alam rakaman tengaran pejudahin Sarawak FM HRTM Kuching. Ji dahatnya men Institut Kemahiran Mara IKM Matai Tavin alam tusah alan alun hak kilometer 22 jalan Kota Samarahan Asajaya pedah levi dah lemdi. Ngioh dahun pemangku Ketua Polis Daerah Samarahan DSP Barry William, putra Iman Zul Hakim Abdullah umun 20 duman alam pakai motosikel naik men kampung endap tepala sebuyau petung dahina jiluri men alan pehura ala pukul 4 lebih dah lemdi. Iha matai hak ngavan anan tavit kahungna ga ayak. Dah alam dribaluri nusi tega. Patai lakianan anhageri tepala unit forensik umaprah ayak Sarawak jadang enyapa dahin siasat. Kes anan an siasat haida section 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Itam peji alam laporan persidangan Dewan Undangan Negeri. Persidangan tedau alang kenem tengaran unak loh penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang kepelupitan dah lemdi nginang pat Menteri Pahalum dahokna alam peng anan. Menteri Anan ihatih Menteri Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Saga Huiin, dahin Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi. Dua Menteri Laan, Menteri Hak Jabatan Premier Datuk Seri John Siki Tayai dahin Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin. Persidangan Dun Sarawak endah sabung jihmani tek dau alang ketusu. Unit Keselamatan dahin Penguatkuasaan UKPN Sarawak uhna kuri-kuri hadui jarun bulan pluji duman lalaudi. Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai Bara hadui anan melawin op bersepadu LPG Telok Duman 2025 dahin ops LPG G Duman 2026 hak lawas. Behman Ohanan, operasi pemantauan dahi penguatkuasaan premis perkhidmatan kredit Community Fasaji Duman 2026 hak Kuching dahin ops blokers 5 Duman 2025 hak Batu Belat Tanjung Bako. Kena UKPN lahuh nyadui peji dahin Kementerian Perdagangan Alam Negeri dahin Kosara Hidup KPDN ngejeloh optiris bersepadu 4.0 jadang nyekang hadui geri nyilem dahin salah pakai bareng alang elavat legahna. dua kletet hadu siasat u endha buka melavin sala emtek lisin geri luri taki dahin ngavan melok bareng alang elawat legahna dahin limna belegah ihati 242,000 ligit. Dengah ani man redokayan Miri FM. Unit Pengurusan Imigresen Dahim Buruh Ilmu 66 sesi kemaskini industri hak dalai Sarawak dahin nyadi peji men Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak, Jabatan Agen Sarawak, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Dahim Bakir Strategik HB. Menteri Hajabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayai Bara, hadui anan ansukung dahin melavin lim dah alam berguna jarun duman 2024 ateng kereni. Ngioh dahun nak dah lemdi, hadui tengayat anan ena ja pemain industri tech system, ngioh proses dahin hipun pengjam marung peraturan alang en perlu ja dah melai ngioh dahin na sistem pendekatan transformasi pekerja asing FWTA dahin sayu. Duman alang lalau di kehumnam program khidmat hawang endahna hak sibu miri dahin hak bintulu. Kementerian Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak ngenap dahak nyam alang sekolah hak sekolah menengah antarabangsa Yayasan Sarawak YSIS and Ukhava ala pelesa sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Dato' Seri Roland Sagahui Inbara hadui anan ena jadalo empat telungak tusah pejo sekolah tepala institusi pengajian tinggi awam IPTA dahimutam sektor perkhidmatan awam. Pelitah negeri lahuh akai dahaknyam sekolah antarabangsa mesti ala subjek bahasa Malaysia dahin sejarah jadi syarat tambahan. Ihak baranunan tegu sidang media menuh pahalum dahokna hak persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hak Kuching. Datuk Seri Roland Lahuh Bara, Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak, Norepa Sarawak Skill, dengna rekod enrollment ihatih 2,300 sayak pusaya dah nyam sekolah alam bulan 4 Duman 2026. Pusat anan dan miat uge jilibu 673 kunan nyadui alam naiman 325 syarikat hadale Sarawak. Anan ihana jitada alang sayu man institusi anan alam mihat hadui ngemaju pendidikan dahin latihan teknikal dahin vocational TVET ha Sarawak. Kelunan bangu hadale Sarawak an akai sedia petelunga julundau alang telapau lasu dahi megang pesuloh monsun barat daya. Tuk anan matoh jadi tek pelupat 25 di dahin angkyok pa'ana jadi atang bulan pitan ani. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Bara jarun musim anan di Naiman Barat Daya. Tuk anan dan naju lundau lasu dahin emte usan hak tatah dale Sarawak. B. Usan dahin bahui belarek senjadi huina hak banget utara Sarawak pedajihma tavit fenomena garis badai. Khairul Najib baranunan tegu RTM pehubung ihak hak Kuching. Polis tahan jilake mendaleh ani umun 50 duman jadang tulung dalok siasat kes hadui sipai alang te uvung nyiat dahin nakau kelita hak bulatan Times Square jalan Cina Miri Tegudau Migudi. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Fahanli Abdullah alam media bara lakanan anha tahan te dau alang piah. Ihalahu te kuri-kuri rekod hadu jiak melavin kes hadu sipai nakau kelita dahin salah marung dadah. Alam pukun pita 65 minit jihma jidoh dahin anakna penga alam ji kelita empayan dua lake alang em nalana anan mutam alam kelita. dua laki anak lahu meteyu hak keran dawa dah ingkiri dawa lap empayan dawa endah lek hak tatah miripak. Polis dan pesuk ngeluak kelita anan dah ingkes anan en siasat hak ida seksyen telok pitan lima / telok pitan tusu kanun keseksaan awina hadui sipai alang te uvung nyiat. Nunana lim dengah lewi Redo Kaya Mir FM alang en Ratna Saimin dahi Muhammad Al-Hadi Syamsawi Usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena Man Alicia bau nolong salin di nabasa dengan Man Tam lewe ni dengan dengan keriangwa tek jangka alang piah jima.

0: Ya, saya kena ban dah hari ni telah alang tay ake lagu Amin ni alang kena Rosiana Urana deh. Ya, saya kena menarin telah pejuang tandan berduri. Hajak na sawit tak kurang. Okey, kisah aman telah lima telah mengklarah puji dari Dokaya Hana Miria FM lebih ni.
1: Keren mari ke nyambi ke kan kita nyambi manta kenen di pengalaman dalam ke om hado teguh ka namun ade
2: saya ke kudi sik lawan.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April

Apu umeng udo apa ngagaka kura umeng kumai ega ureng dapang keng kanuan asa ganga ganga eda kumai apa anatai teng hila limpeh.

yang gali guyang buruang di gampong di lubang mai zaman naga nangkan angi agan tudi laki aga diri itu aga jaku gaden lawan la segiang wakin kiang amai

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sarito, 19 Mei dalam tahun 1994. Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyangkai kapal bab nuatu ngakai ikas antarabangsa dikena nguran ke belanja duit pangsut hari Sarawak ngena penyangkai kapal menua bukai bekas Singapura ngau Kelang. Menteri Pemangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg mada ke company kapal menua tu patut cakah melaku ke kapal sidak ngakai menua bukai lalu melaku ke megah penyangkai kapal bab menua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikena nentu ke megah import ngau ekspor boleh diatur ngena penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching nami ke ungkus boleh dikelimat dalam timpuh ke Panjai. Ia megak madah ke kaul dagang ke Bekatu oleh matak menyahagi kompeni luar meranak ke Puku dilalu oleh nekap ke Sarawak bahawa penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, perintah Sarawak megak merabu dekat megak penyangkai kapal kebaru bak senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngau Miri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendera Bahad sudah nyadi ke tanda kawal kemana kompeni Nuatu Ngau Multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.